0: Pen lok le mani li pulo la det kali la la amang an pini amang an ke ni biet di eson ta biet di papa dona le
1: Kala.
0: an ke la rora he ma pini lo la pen ke sabia ria pini putalo la pen ke bermu mahi lo asuwe lo la pen ke ni lo chaina suni putadolang kuki ahi pu bangge no na phisi ke klang le he bangge
1: Kala, kala.
0: Aku hala ni aku ison tu lah ho. Aku penamang lo hala tak. Mana aku saru amek bu. Amala ni lipu lo. Ni la somang ni lang selet ong dia tak tek bu. Ni bita bibek tak tak tak tek bu. Ni lang selet ong lang no ong bu. Amala ni
1: Kala.
0: li tak tek dia lo lah. Amala tak tek.
1: Me pigalan lo ni nang li nang me na pen si therang bang ke thek dun lo di
0: Kalain lo.
1: tang te nang li sistem me ke klem dun na wo reng bang ke sik pik athe habit sigelang nang te ma tang te lanali tum ausomar school ke pachar li penching lok hem asai penching lok la pen pul nang li jung jung awo reng asai la bang suang bong ko song si nang li apor ke thak lo thanjim
2: ahok lo la ke kisung o angding te usomar ke lo thek bek nang yi mua phi ke lo thek the plote ajata sai ta chun che dat po so
1: kala
2: gama tha pen nile tum nile hemasor rang se paduk dun ke lang kala na pen cheng lok pen nile tum ching wai po dor de phope ho tame alang pang reng हनवे दुजी लोंहोंग दुजी वो दुजी लहे के जोर पेन थमे आहो पेन के हान पि नेता लसन लो छियो नानांग कक ता दलो बिथि ता छियो नानांग कक होता दलो लसन सी निलतुम समार बांग चलाना पन लो नेली दाग दिफु हला तुम दिमासा तुम पेन क्लास के दो हु समासी समार नेली गुवाहाटी थनमला आके थे तुमंग ये दाग दलो फुदांग का दम बंखे बसा पी सेडुन पेना जसेरा बंखे गुवाहाटी बिदम कोलो हादक बेंसी नंगे पास संग सेलो सेडोन बंग ता गर्ल्स पॉली टेक्निक हादक से नंग पास लो निंकान सी दुलिया जाना लोंग इंटरनी क्लेम दोन ला नन पुन नन बेंटा नन आनो ता वोरेंग बार साइ लोंग ले लांग ला बंके ता हाला पिंसु सो बंके हादक से हायर सिंग डी पास लो पास बेन गुवाहाटी बेन सी इनी ली देहरादून हादक से डॉल्फिन लोंग इंस्टीट्यूट लोंग सी पचाली दोन लो हादक अलंग एमएससी फॉरेस्ट्री फर्स्ट क्लास nang chipa undun si da satlang long tok don lo satlang undun den lo physical test sa un lo la san si la tum ke usmar tum ke la song deng an nang li lo bihe ka ko ke ni tum hem ta la son chai nong do pik jon thong ka ba ner ka an bang du e jon chai nong bang ke ani ang sama polo te an mu long turbong la son ting rim kang kang ting hut la son du wo man la jordet pen ma sinil te hem ke chai nong ke abe dia ta son lo Kalau pi pangreng lang cerita aku kuda lah sendu. Si ni lihat lah sendu gakhir lah cuyor. Ilin hiki belang. Ni lihat jauhut. Sa gakhir sa ke dua na bu. Mana baru poisa, dos poisa esi, dua poisa esi. Lah sendu artalo lah ke. Then celong dah bidun lang, cenong bidun lang. Lah sendu si isya poran ke hadak niltum kecuk kejun ke do ke thak kesung dah do. Pen niltum kapurhi logot kit kecuali dan hod ke peri ke kawe kisung na du se school ke dunang ji se ta me kalana nai peri ki pi nai na lo ma go son lo ma kitab lam du lu nam nang ji la he ka sik sak do lo ang ke nil tum peri i mo we na nil pai ape kok ing sek pet se beng pe se nil mu doktor bang pe nili bang pu e jet ki pon si school dun ang ke bosta si jut ke jarak pon krai po na son si lo cha le don lo he long le thak to don krai ya lo
1: kala me pik lo sar nang li athema la an ka chi pad duk a join ni si pini nang li tum a hem tun si ta me monit ke man sai de a son si non do lo tang te nang li tum ang bong ha chi tong det pen non an ku pini nang li ding chi oi mi mi la bu son che ma tha mi mi la bu son alam nang li tum bahini long tum
2: निंग चोय मे मे लम थे के नि दे लसन के आबे बथे निली एक्सीडेंट चिंकोय दोलो सो निली के चिंकोय हु निले केंग होंग नि से बेंग लाबलो हेमा सोरटा निंग निंग दुख दोलो चिक्लो जनर केप मयंग नि केंग दमनि ना सी हला सो मान के अनिंग कोय ला जिर पे जिर पो तुम ता माने ए प्राणे मुद ना कर मुद ये सन सी ना के ना पु ना के क्लेम सन वांग जई मति ला बंगानिंग निंग नो दाग लो हेमा सोरटा ए प्राणा बंगे चिरे नांग सोर लो पोलाम सी
1: Kalau